0: Радиоманас. Радиоманас.
1: Таңғы кофесін ішіп жатқан оқырмандарға ай-ай таңдан салам.
2: Эфирде бізде қызық кеп, шындық мүже фейк. Екі тура бір жалған, фейк қабарды тап көр шығарман.
3: Ауа сүйіт оқырмандар, екі тура бір жалған, фейк қабарды тап көр шығарман деп біздегі фейкалар рубрикасын башталабыз. Биз күткөн фейклар рубрикасына дагы кезек келип жетти. Андыктан өнөгөндөн үнүн бийик чыгарыңыз дагы жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Анткени эгерде мен азыр 3 маалымат айтам сиздерге. Дал ушул фриланс тармагы боюнча мен бул маалыматтарды жогоруда мен сиздерге кызыктай рубрикасында берип өткөн болчумун. Кандай кызыктар бар, эмнелер бар, дал ошолор тууралуу эле болмокчу. Дал ошол жактан эле бир жалган маалыматты таап бизге кайсыл маалымат жалган экенин айтасыздар жана ошондой эле эгерде тапсаңыздар, туура тапсаңыздар, бизден сиздерге эки кишилик чакыруу билет бар театрга. Андыктан чамдаңыздар. Демекчи биздин байланыш номерлерибиз 0555 15 10 29 номерлери. Анда эмесе баштайлы. Биринчи маалыматыбыз фриланс деген сөз орто кылымдагы жалданма жоокер дегенди билдирген. Ал эми экинчи маалыматыбыз фрилансерлердин 70% аялдар түзөт. Ал эми үчүнчү маалыматыбыз фрилансерлер көбүнчө түндөсү иштешет. Бул маалыматтардын ичинен кайсынысын сиздер жалган деп ойлоп жатасыздар, бизге калтырып өтүңүздөр. Жогоруда эле айтып өткөн болчумун негизи булардын баарын. Дагы бир кайталап өтөйүн. Фриланс деген сөз орто кылымдагы жалданма жоокерди билдирген. Ал эми экинчиси фрилансер фрилансерлердин 70% аялдар түзөт. Үчүнчүсү фрилансерлер көбүнчө түндөсү иштешет. Бул маалыматтардын бирөөсү сөз түрдө жалган болот. Бизге калтырып кетиңиздер. 0555 15 10 29 WhatsApp номери ар дайым сиздер үчүн кызматта. Кайра кайталап өтөйүн. 0555 15 10 29 номерлери. Ал эми биз болсо ортобузду музыка менен бөлүп туралы дагы, сиздер болсо бат-баттан бизге жаза калыңыздар жоопторун, андан соң жоопторун бирге аныктайбыз.

Манас радиосу жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Талас шаарында 88.1 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын теми.

0: радиосу жаштыктын деби.
1: Эртең менен эрте тур,
2: желдей болуп чуркап жүр, күнгө карай талпынып,
1: Манас радиосун угуп жүр.
3: Аяй таңда фейк кабар.
4: Биздин фейк кабарды аныктоого дагы убакыт келип жетти. Бизге келген смс каттар бар экен. Алардан алгачкылардан болуп акыркы сандары 92 10...